0: ריאיש כי ריח ריקש שומל רצ' שריאיש שיבן ריצל, כעתקות. וריאיש כי בן ריאוץ, אקיקוי ריקש, וואוורי, חוני מלאך סיפניק וואצ'וואץ רידיוס. שנה רומל כוואוורי, ריאיש שיסיקישיק, רומל צ'רי קריסטו, שכוחי אשוריך קש רומל תקובסיבלי וואץ ריאיש. אשויה כאנחון כמבל נוח צ'יבץ, הרצ' ריאיש כתרמבך ריארה. ריארה, שמנשובן תחון מכך, מנשריקיתך תחון יצל חס וואץ פריוצ'י. ריארה, שיארה תחצ'י כיוקיק, מנקו תחון ציך שוצליך וואץ. הרי תחצ'י כאו פריקש, מנקו תחון ציך שוצאו. שנק כוחון צ'רץ ריארה, ריחון שקובנק עתוך ציך צ'ירוק ריסוקיל. ריארה, צ'צ'ו ריחון צ'ק שוטלך צ'ור יובקיל, ריחתק קמק אוך ארץ ריאוך, ארתק צ'י אוך קמינק צ'י צ'וואש ריחתק קמק, כוך כעס למניק צ'וואש ריסוקיל, ריארה, רוקתק ריסוקו תחינק ווי, ריאיש שישקונה תחיק. רומל רצ' ריאיש, איש חרי חצ'ר יסצ'ינק תחצ'יך, כתקות וקמיק ריא, שישצליך ולוק רוק ריאח יוק. צ'אח צ'חינל צ'רץ' ריאוש לבל. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokip, chishniman ba chkech riwachajil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak ke kohon chrech ritzig, rumal ne, we mankech aktahta rumal rijetak tzig, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokip. Aretak chik kil rik aslemal cheshas panimalak nimanik, rinimik ihil, מקוחי בעצי שווי צריך רוק רי פצ'ו מיווי, רוק רי קנטק פוק מולקב, רוק רי חתק הצייק. שנצ' כוחי בע פרי ונימה, פרי חמרי נקלח ווש לבל, שמנקסש תוואץ', וווירי נמלח חליק וציל תוואץ' רידיוס. חרי נקות, שכיבן רי תיוש לך תקי שוקי פאוכר צייך כנוק, רשקי איך רידיוס, רי ערי, שנימן שרש רי קצ'חיל. חרי נקות, ריסרה שונימח רי אברהם וחאושל שצ'צ'צ' רי איש ישרל רי ערע ארתך צ'י עוץ כיבנו ארתך צ'י מנקי שיביך תאיווים ארתך צ'י מנקו תקש פר יווש לבל שכוחי ברי איש איש אצ'ה חילל רונוחל קיך צ'י בנה בא עוץ פרי יקעס למל רוק רי ושוקיל איש חרי רוק רי ערע נוחימל וצ'אב אשיק רי ערע צ'י מנקו תאוצ'וקב Chiyaba ukihil, rumal rech, cheriare, shokoje echpanel chrech ri sipanikalak aslemal, rukweri, mankota kashri, kurik ri chawem rukri dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chinimalak iwonohel, shahuni wushlabal, ish utskuk ri achalashik, chilokok echba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalak iwushlabal, מצליח יצל פאוק אשל יצל. מצליח בא יוקוניק ציך רוק יוקוניק ציך. שני צ'ייטאו ציך רי אהרה, רומל רש צ'ייסיק עטל צ'רץ' ורי. הרץ' רי איש כי וצ' בך רי תאו צ'יבל. רומל רץ', הצ'ין קרח קוצ'חיך רי אוקס למל, אקרח קריל וציל פתח רי אוקיך, רחו אשיק צ'מקוכי בא רי יצל צ'ור ירק. אמקוכי בא רי יצל ציך פרי אוצ'י, נח בא שכוחי ווי צ'רץ' ריצל, אצ'ובנה בא ריוציל. צ'וצוקוך בא ריחה מריל, אצ'ותיכה ענים צ'ריך. רומל רץ', ריח חושל וכוחום ריווקוץ' פקיווי ריסוקיל תקווינק, וכוחום ריושיקין צ'אוטטבשיק ריקיצ'אווים רוק רידיוס. כעתק אורי, ריח חושל בנק ריופלח צ'קיליק, שקיקוללשיק ריקיבן ריצל. כעתק אורי, חצ'ינק בנו יצל רי צ'יווץ' ורי איש כיבן סיבלה חוציל, כנבא כיריק קש רומל ריסוקיל, וצלח יווץ' רי. ארתך צ'י רי איש כיקוי רי קש רומל תוקווי סבל וואץ' ריסוקיל, משיביך בא יוויפ צ'כי וואץ' רי יערה, אמובן בא קש רי אצ'ומניק. שנה צ'ייה בא נמלך וכיחיל רי החושל, רי קריסטו פרי וונימה, יצ'י המקל, שכיבה יוויפ צ'י וצלח אישיק וואץ' רי קיציך, חצ'ינתך כיתה צ'יווץ' רי וצ'ולחיל רי ויבל. כעתק אורי, chibanaba weri ruk chuchuchtir e ruk utzil chikohiba ibuk hun utzalahi wanima hun utzalahi chomanik arech chipuwi rihastak chek kicha chipalah siareri rikchakunche chusachik kikush rihachintak ke yakowik chechri utzalah ikaslemal ruk ri Cristo are utzri wek tarik rikash rumal chek kaban riutzil We are wa riu reyebal ri Dios. Chuwash che we kakarik rik ash rumal che kakaban ritzel. Shakuhe nakut ri Cristo. Shakumul shkamik rumal rech ri jetak makaj. Ri are sukil rumal rech che kutok bisaj ki wach ri mani sukil winaktaj. Arech ri are kukam kape chik av chuwash ri Dios. Shkamisash ri ubakilal. Shiauk aslemal pari ushlabal. Shakuhe. Riare shbeche ubishik ritzig chkech rik opache. Riare che oher kanok manke kohontag. Chiare takchi shkanak kuk riu kochonik ri Dios. Patak ri ik. Are takchi ri noe shuban ri arka. Che chupam sha ikie ushik winak. Sha ewak shakib shekoltag chuach ri ha. Wehari. Are wariuk aninak kamik ri. Ri kasna che kishkolovik. Ewe kasna ri. Manchata ese bal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chubash ri Dios. Hun utlach kanima e hun utalal kachomanik. Chirumal riuk hasta jibal wach ri Jesus Cristo. Riare chekamik ri kopakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare kohom rijetak ajawibal erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pari ubaqil. Shakukheri ish. Chikohiba y chukab. Pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pari ubaqil. Mankkanahta kan ri rimakruk. Arechkuk aslemah rik isbal takkih. Chekonari ruk aslemal. Mangheri tak hachari urayibal rubaqil. Shanegheri hachari urayibal ri Dios. Sibalag ish natahinak cheri ubanik rikirayibal rimanghunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chech weri, ksach kikush, cheri ish mankikohta nim kuk ri iare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikash uwik kiban iare. Shahek uri, sibalak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, Chuwach ri are, rikbanov ri atohtzik pakibi ri ekaminak e pakibi ri ekaslik. Rumal nak uwa, xiao bishik ri utzalaktzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, chesas ban ri atohtzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Ri ukis balil ronuhel ri hastak, shastahink kibulok, chkohiba nimalak inohibal, Chibilai wip arrech kas ish utz pari chawem ruk ri Dios. Nabe, kas arrech chichajik rihun nimalak loko kebal ikush chishol. Rumal rech, cheri loko kebal kush, kitak makah kusacho. Chikulak ba iwip chishol, eshakbam iwish wetek iwip. Chihuhunal, ruk ri nimalak sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish utz tak akchakir, Chok iarisashik rijeta kusipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzi jeri taba hachari utzi ri Dios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba je has juntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesus Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikowinem chubekij chubesak. Amen. Ishlokalak takwinak. Michomach ba che man uz tariqaq, che shtiqitaq chishol arrech kishkaj mashik parik ash. E michomach ne, che veri junzachibal kush. Shane kishkikotok, weri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arrech, aretak che kuk ajalizak nari uqijil, shokoje ari ish kkoji ri kikotemal. Utsi wech ri ish, wek ash yoqik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, che dirush labal ri qijil, Chirush labal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Murikbak ash hun chishol ri ish. Sharumal chehun kamisanel, onhun elakom, un rumal che hun itzel winak, un rumal che kiyokonik. Katekut, wehun kurik kash shar rumal rech che ach Cristo. Makishba, nimba chirila viri Dios, rumal rech che rukan webiahri. Rumal rech che kamikri, shopan uchapale shikri katochtik rumal ri rachochri Dios. Katekuri, wekuchapale hubanik we katochtik kukri uch. Hask kikisbeh nakuri, ri rimank kartak kekohon chresh ri utsalahutzih ri Dios.
1: Werisuka lahwinak, kkoltahik ruk kash, hasuk utig narib ri kubano, riach makunel, eri itzel winak.
0: Shahe nakuri, ri hachintak kirik kash chiriheri, hachakrah ri Dios. Chki hachaba sikush labal, chirech ri utsalah akbanal rech. Ak isanel rech we wachuleu, echkibanaba ri utsil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, rukchukab, chkech ri nim tak winak, cheik och kashol. Riin che in nim winak, heri has eare. Riin che shimil ri ukashkol ri Cristo, echek onuk ihil parik ihil, che manak tachik owi kukutri. Chiyokuk bari hupuk, che shuyari Dios chiwech, kas uts rilik chibana. Mi banoche sha rumal shistakik, chibanaba ruk ronojeli wanima, jejas jun urayibal ri Dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach ri winak, shane chibanaba ishkamabal noch chkiwach ri hupuk. Kateguri, aretak chiko pan nari riukamabal be chkech ri ahyuk. Ri ish, kiatak nari riutokbalil chiwech. Unni malacht ihil, che manksash tawach. Kategori, shokujeri ish, che shalitomab, ishkohlab, che nimahri enim takwinak. Che mochocheh iwip, che bil takiwip. Rumal rech, che ri Dios, ke ukulela hachintak rik kinimerisah kip, ekuyari nimalah usipanik chkech, rik kimochochorisah kip. Che mochochorisah ba iwip, chushe uchokabri okabri Dios, arech riare, kas kishuchelech bari utalah ich che kurikana. Kasiyaba pari ukabri are, ronohel re kishmayow ruk, rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban uts chiwech. Chkohiba hun utsalah ikas lemal, ekas chishk asalok, ri ikulel chiare rik ashtok, kuakatik heri has hunkoh, ek haninik, etahin kutsuku hachin lok kutiho. Ruk chukab chishkovirba pari ukohunik chuwach riare, eri ish, Iwetam cheri ea chalashik parikomon riek ochu wachuleu, shokohe tahink kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtak iumal rihubik kash, ri Dios che achchake, e yaal rech ronohel nimalak sipanik, riare che shishusik ich chrech rihunalik alak ihil pari Cristo, kishukovirisak chihumul ri, kuyachina ichukabri, kishukikiba chinari, Ekuban nari arech ri ish mankisaktah. Chrech ri are, rikowinem chubek ich chubesak, amin. Ri in, kintzibah wehetak tzik chiwech ri rumal ri silbano. Ri are che ri in kinchomah hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishin tzibah, arech ri ish koke ushib tzik rech ichukab. Eche ri ish, iwetam che are war ikas tzik usipanik ri Dios, chishkanah ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare chesisik ishik jehas ri ish, kuya apan hun rutsil iwach, shokuhe kuya apan hun rutsil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutsil iwach chibil tak iwip, ruk hun tsumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutsil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Riukab ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, chkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech ri ish, ri nimalaj sipanik eri nimalaj utzil, aretak chi shiwetamaj huach rica jauxel. Rumal rech ri uchukab ri Dios, Shiatach qech ronohel has wach chirech rik aslemal echerech rik aslemanik.